0: 阶段计划于2027年正式部署。这是陆上自卫队首次公开攻击型无人机。日媒表示，过去自卫队的无人机仅承担情报收集任务，如今新增加了攻击对方目标的任务，再次凸显日本防卫政策正经历重大转折。 除了攻击型无人机，自卫队还在加紧推动拦截型无人机的研发部署。日本防卫省6月面向民间企业公开招标，启动拦截型无人机验证测试。8月宣布与唯一一家通过测试的企业特拉无人机公司签订合同，这是防卫省历史上从立项到签约耗时最短的武器装备项目。
1: ここほとんどのキャパがこれ電池なんです。ここのとこ、電池がここの大きさが。そこにまあいろいろ電子部品の中に入ってて、まあこれがまあモーターですよね。っていうのがあって、で弾薬はここの上のこちらの中に。特拉无人机公司此前一直研发工业无人机，近年来切入军用无人机领域。此次通过防卫省验证测试的拦截型无人机，采用了3D打印技术。
0: 迎撃ドローンってやっぱり弾みたいなものなので、とにかく大量に売るわけですよということなので、まず安くなきゃいけない。日媒指出，在政府力推军用无人机的背景下，日本国内企业纷纷涌入这一领域。事实上，防卫省拦截型无人机项目共有多达38家企业投标，除了特拉无人机公司外，还有东京一家此前主营飞行汽车和民用无人机进口销售的初创企业。
2: 我々のところじゃ防衛省の OB も一人もいませんし、過去に防衛省との取引もないですし、こんなスタートアップとかベンチャーが行ってもしょうがないだろうという思いでいましたので、あんまり本気にしてなかったんですが、今年の1月ぐらいから防衛省からも迎撃ドローンが作れるようなところはどんどん提案してくれないかと。该公司与欧洲一家无人机企业合作，其产品已被葡萄牙军队采用，还通过北约渠道供应给乌克兰。この辺にカメラがついてて。
1: で、カメラ認識をして、で、ロックオンしたら、あとはずっとダーッと追っかけてくるわけです。バッとドローンが来たときに、お前はここに行け、お前はここに行けって指示は人が知らさなきゃダメなんです。行ったら先は自由にやるんですけど。前景上表示、军用无人机迭代速度极快、日本已经落后。一番有名なのが、シャヘド136という、イランが開発して、ロシアとかに輸出して、ウクライナにどんどん仕込んでるやつです。 誰がつい、この間までは速度200キロだったわけです。この8月になったら今回、速度500キロの攻撃ドローンが出てきてるわけですよ。アメリカだ、ウクライナだ、イランだ、イスラエルがもう本気で開発しちゃってますから、で、ヨーロッパも NATO 経由でやってますので、で、日本がかなり置いてかれちゃってるっていう状況です。
0: 8月底，防卫省宣布已签署合同收购位于广岛县吴市的日本制铁公司一座钢铁厂旧址。该厂区在二战期间曾是日本海军造船厂。防卫省计划在此打造多功能综合基地，引入企业开展无人机等装备的制造和研发。克雷奇库瓦，海上自卫队的主要拠点，位于我们国家安全保障上极其重要的地区。
3: 专家表示，高市政府大力发展军工产业，本质是为重军备打通发展链路，彻底背离日本战后曾长。

0: 李在明政府有意通过在霍尔木兹海峡问题上提供军事贡献，修复韩美关系。不过韩国国内也有声音认为，在霍尔木兹海峡及其周边的安全环境完全稳定之前，韩国应避免参与扫雷等高风险行动。
1: 日本高市政府大力推动无人装备发展。根据日本媒体的报道，在防卫省的鼓励下，日本企业纷纷涌入军用无人机领域，开发用于防御和进攻的产品。当地时间9月2号，日本首相高市早苗视察防卫省，在向自卫队指挥官发表讲话时，高市反复提及 AI 和无人装备。2022年の策定から
2: 4年足らずの間にも安全保障環境は一層複雑化し、各国が AI の活用や無人機の大量運用を可能とする体制の構築や事態の長期化への備えを急いでいます。日本としても3文書改定の検討において、これらを主要な課題と位置づけることになるでしょう。
0: 高市政府计划2026年年底前完成对安保三文件的修改， 其中如何应对以 AI 和无人装备为代表的所谓新型作战方式是最核心的一项内容。
2: AI や無人アセットなど従来型の装備とは進歩のスピードが全く異なる技術を活用していくため、より一層のスピード感を持って導入することは当然として、既存の組織や
0: 制度のままで受け止められるのかということを普段にチェックしていただきたいと考えます。就在高市发表上述讲话的同一天，日本陆上自卫队在与法国陆军举行的一场联合军演中，公开了一款攻击型小型无人机。
3: 当初偵察用のものが飛んできます。そしてエフェクターが飛んできます。でそのポイントで、あとは、はい、 ファイヤーをすると、アタックすると、こちらが投下します。そして所要の高さをもって爆発する。

0: 目前的验证阶段，计划于2027年正式部署。这是陆上自卫队首次公开攻击型无人机。日媒表示，过去自卫队的无人机仅承担情报收集任务，如今新增加了攻击对方目标的任务，再次凸显日本防卫政策正经历重大转折。 除了攻击型无人机，自卫队还在加紧推动拦截型无人机的研发部署。日本防卫省6月面向民间企业公开招标，启动拦截型无人机验证测试。8月宣布与唯一一家通过测试的企业特拉无人机公司签订合同。这是防卫省历史上从立项到签约耗时最短的武器装备项目。
1: ここ、ほとんどのキャパがこれ電池なんです、ここのとこ。電池がここの大きさが。そこに、いろいろ電子部品の中に入ってて、これがモーターですよね、っていうのがあって。で、弾薬はここの上の、こっちの中に。特拉无人机公司此前一直研发工业无人机，近年来切入军用无人机领域。此次通过防卫省验证测试的拦截型无人机，采用了3D
0: 打印技术。日媒指出，在政府力推军用无人机的背景下，日本国内企业纷纷涌入这一领域。事实上，防卫省拦截型无人机项目共有多达38家企业投标，除了特拉无人机公司外，还有东京一家此前主营飞行汽车和民用无人机进口销售的初创企业。
2: 我々のところじゃ防衛省の OB も一人もいませんし、過去に防衛省と取引もないですし、こんなスタートアップとかベンチャーが行っても、しょうがないだろうという思いでいましたので、あんまり本気にしてなかったんですが、今年の1月ぐらいから防衛省からも迎撃ドローンが作れるようなところはどんどん提案してくれないかと。该公司与欧洲一家无人机企业合作，其产品已被葡萄牙军队采用，还通过北约渠道供应给乌克兰。この辺にカメラがついてて。
3: で、カメラ認識をして、で、ロックオンしたら、あとはずっとかけていくわけです。バッとドローンが来た時に、お前